بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے دروپدی مرمو کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنتھالی جہیرا گوشانی پیٹھ اور ہو جہیرا جا کر پرارتھنا کی اور گاؤں کے اہم ادارے دیکھنے گئے جن میں ہنر